0: Radio Burgenland, die Nachrichten. Es ist 18 Uhr.
1: Am Mikrofon Daniela Nicolai. Die ersten Eckpunkte der sogenannten Reformpartnerschaft werden von der Opposition mit viel Skepsis kommentiert. Aber auch aus der SPÖ kommt eine kritische Stimme von Burgenlands Landeshauptmann Doskozil. Die angestrebten großen Würfe der Regierung in Bereichen wie Gesundheit, Bildung und Verwaltung sind nämlich ausgeblieben. Astrid Petermann.
2: Von einer vergebenen Chance spricht Grünen-Chefin Leonore Gewessler. Wer im Gesundheitsbereich auf gleiche Leistungen und schnellere Arzttermine gehofft habe, werde enttäuscht.
3: Also mir kommt vor, da waren leider wieder die Ankündigungsweltmeister und Weltmeisterinnen am Werk, weil statt wirksame Reformen sind es eher Überschriften geworden.
2: Den Namen Reform verdiene das, was bisher vorgelegt worden sei, nicht, sagt Gerhard Kaniak, Gesundheitssprecher der FPÖ.
4: An sich muss man sagen, dass es halt wieder nur eine leere Ankündigungspolitik ist oder eine Absichtserklärung. Nicht einmal konkrete Details konnten tatsächlich genannt werden.
2: Auch der burgenländische Landeshauptmann Hans-Peter Doskozil, SPÖ, zeigt sich kritisch. Die angekündigten Reformen würden in zentralen Punkten mehr Fragen aufwerfen, als sie beantworten, heißt es in einer Aussendung.
1: Eine Rettungsaktion hat am Nachmittag auf der Donau in Niederösterreich für einen Großeinsatz gesorgt. Feuerwehr, Rotes Kreuz, Wasserrettung und Polizei waren im Einsatz. 8 Personen, unter ihnen 2 Kinder, mussten beim Donaukraftwerk Ips-Persenbeug aus dem Wasser gerettet werden. Die Einzelheiten von Petra Ottic.
5: 60 Personen einer Reisegruppe sind mit Kajaks und Kanus auf der Donau unterwegs, als beim Kraftwerk Ips-Persenbeug ein heftiges Gewitter mit starkem Sturm aufzieht. 8 Menschen stürzen ins Wasser. Sie werden von der Feuerwehr und der Schleusenaufsicht gerettet. Nach dem Einsatz passiert die Gruppe von 4 Feuerwehrbooten begleitet die Schleuse. Das Rote Kreuz versorgt die teilweise leicht unterkühlten Personen mit Decken. Der Zwischenfall endet glimpflich. Niemand muss ins Krankenhaus. Die Mitglieder der Reisegruppe befinden sich mittlerweile in Ips an der Donau in Hotels bzw. am dortigen Campingplatz.
1: Auf dem Bodensee hat sich am Nachmittag ein Tornado gebildet. Wie der deutsche Wetterdienst berichtet, war die Wasserhose rund 15 Minuten zu sehen. Sie zog Richtung Lindau in Bayern ab. Schäden gab es keine, es kam auch auf dem See zu keinerlei Notfällen. In Hamburg ist Anklage gegen einen mutmaßlichen Drahtzieher der Anschläge auf die Nord Stream Pipelines in der Ostsee erhoben worden. Das bestätigen die Anwälte des betroffenen Ukrainers. Bei der Sabotageaktion waren im September 2022 die Leitungen, die für den Transport von russischem Gas nach Deutschland gebaut worden waren, durch Sprengsätze schwer beschädigt worden. Die Pipeline ist bis heute nicht in Betrieb. Das waren die Nachrichten mit Daniela Nicolai. Zum Wetter.
6: Eine Kaltfront liegt derzeit über Österreich. Im Osten und Süden besteht vorerst weiter Unwettergefahr. Stellenweise gibt es hier noch knapp 30 Grad. Im Westen hat es mit dem Regen schon stark abgekühlt, in Innsbruck etwa auf 15 Grad. In der Nacht beruhigt sich die Lage und der morgige Donnerstag wird im Großteil des Landes überwiegend sonnig, länger bewölkt samt etwas Regen, teilweise an der alten Nordseite. Bei lebhaftem, nach Osten hin kräftigem Nordwestwind ist die große Hitze überall vorbei. Bei 21 bis 29 Grad liegen morgen die Höchstwerte. So viel zum Wetter von Gerald Holzinger.
7: 18.03 Uhr, der Radio Burgenland Verkehrsservice. Im Burgenland kommen Sie gut voran. In Wien dauert es 10 Minuten länger am inneren Gürtel ab dem AKH. Auf der Brigitte-Nauer-Lände, am Franz-Josefs-Quay und auf der Erdberger Lände zwischen der Rotundenbrücke und dem Knoten-Prater. Ein Plus von 15 Minuten haben Sie in der Westeinfahrt zwischen dem Autobahnende in Auhof und der Stampfergasse. Eine halbe Stunde länger dauert es auf der Tangente Richtung Kagran zwischen Sterngasse und dem Knoten Kaisermühlen. Ein Plus von 15 Minuten haben Sie auf der Tangente Richtung Graz zwischen Hirstetten und dem Knoten Prater, auf der A22 vor der Auffahrt auf die Tangente und auf der A4 der Ostautobahn stadteinwärts ab dem Knoten Schwechat. Und ein Unfall ist passiert auf der A22 der Donauuferautobahn Richtung Tangente. Der Tunnel Kaisermühlen ist deshalb jetzt gesperrt. Am besten Sie warten die Dauer der Sperre ab. Und Niederösterreich, S1 Wiener Außenring Schnellstraße Richtung Korneuburg, der Angerner Straße und Seiring gibt es Stau und ein Plus von 10 Minuten.
8: Hrvatski Journal.
9: Dobar večer i dobrodošli pri večernjem žurnalu. Danas je srijeda 1. juli. Pozdravlja vas Anka Schneeweis. U Šopronu su u vikend po 25. put priredili Hrvatske dane. Trodnevni festival su počeli s hrvatskim večerom u Repalhiži s petrovskimi tamburaši. Zvana toga su imali goste iz Gračanov blizu Zagreba, Kut Podgorac. Subotu su predstavili i knjigu Po puti naše stare vjere i 18. izdanje regionalnih studijov, je rekao jedan od organizatorov Franjo Pajrić.
10: Dost čuda ljudi je došlo skupa, nisam mislio da će nas tako čuda biti. Onda još nije bilo jako, tako jako vruće kod je danas, ali isto je bilo teplo, naši ljudi su većinom stariji, ali lijepo je bilo. Predstavili smo Repali Hiži dvi knjige, znači Po puti naše stare vjere od društva Svetoga Kvirina i 18. regionalne studije. I to je zapravo centralno bilo ako se gleda s kulturnog aspekta. Kad smo imali ovaj goste iz Hrvatske, dosta velika je bila i publika, drugačije ni preveć zainteresiranosti za štampane medije, nažalost, a ovog puta je za istinu interesantno. I ta manja knjižica od otprilike 100 stranic udruge Svetoga Kvirina, a i regionalne studije 18. su jako čuda ukazale, jako različiti temami smo se bavili. Znači smo se družili ovdje u Levandi, u Kojnofu i onda smo od 11. gledali i utakmicu Hrvatske. To je bio poseban događaj, zato kad smo imali iz Hrvatske naše goste i regije malo drugačija atmosfera. Na Diju smo našim gostom malo pokazali okolicu, Kojnof. Zatim sam zabio reći da smo u sobotu pokazali naš muzej ovdje u Kojnofu. Oni su se sretili s našim načelnikom, Matijom Cvjetlom, i na Diju smo bili u Šopronu, na Vidikovcu, da bi u četiri bili na Svetoj Maši, koji je sada se nek bilo u Mihajlijskoj crikvi. Oni su imali isto svoj mali nastup s doktorom Kolićem. Zatim smo u povorki došli do Malog trga ispred Marijanskog pilja i tada se u šesti popala priredba, tada su nastupili mladi iz Šoprona, trojezične čuvarnice, naš mešoviti zbor iz Kojnofa i tri generacije svirači iz Kojnofa, a na kraju šlag je bilo nastup naših gostov iz Kojnofa. Zapravo po programu smo imali jedno veliko kolo, kada su ljudi i nastupači skupa tancali.
9: Vi ste priredili jako opširan program, rekli ste, u centru je bil z jedne strane folklor, ali i hrvatska literatura. Koliko zanimanja je ovdje za tu hrvatsku svist, za hrvatsku kulturu u Šopronu?
10: U Šopronu, kod sigurno znate, su stari ljudi koji se baš kako tako držu za Hrvate i ne znam kako dugo će to durati. Mladi prijevi nisu zainteresirani. Znači, ili mi ne znamo dosta atraktivne programe najeti, ili su oni zaistina se toliko otuđili od Hrvatstva da se već gornem kanu i ne moru uključiti u ove događaje, ali na neki način dok postoji ta grupa ljudi, od sada ja mislim na posljednjem popisu je bilo 120 ljudi kisej, ali 120 ljudi kisej je bila u Šopronu da su Hrvati, dotle će biti i priredu i manjinske samouprave. Ugarski manjinski sustav je tako koncipiran da na nekoj bazičnom nivou se zna da organizirati program i to će država financirati.
9: Je rekao Franjo Pajrić. 25. hrvatski dani u Šopronu su završili hrvatskom mašom koju je služio farnik Ante Kolić u crikvi Svjetoga Mihovila, a potom je bio hrvatski kulturni program na glavnom trgu Šoprona. Osnovna škola Petrovoga sela ima težište na čuvanju okoliša i prirode. Zbog toga su tokom školskog ljeta se bavili s projekti koji odgovaraju ovoj tematiki. Tako imaju, na primjer, vrt kada su posadili različne biljke. Nedavno se je škola priključila Erasmus Plus projektu Bečanskog ureda za trajnu kompetenciju. Jelena Gašpar iz Stinjakovka je onda zaposlena, je inicirala kooperaciju s Petroviskom školom.
11: Naš Erasmus projekt se zove Green Course Schools Grow Europe, a naš cilj je da škole budu već zelenije, da će zelenoga imaju u školi.
12: kako je došlo do kooperacije sa školom u Petrovom selu, zašto to?
11: Naša firma je iskala kooperacijske partnere za Erasmus Plus projekt. Also naša firma dugo ima kooperaciju sa Ugerskom, sa Reflex firmom, a onda sam ja rekla ja poznam i škole u Ugerskoj, znači ne bi uzeli jednu gradišansko-hrvatsku školu u Petrovom selu.
12: Kako si moramo predstaviti tu kooperaciju? Što oni moraju imati za materijale, što moraju djelati i tako dalje, kako to funkcionira?
11: Škole moraju čas zelenog zgraditi, načiniti, a mi im pomažemo, dajemo fineze i da moru materijal kupiti, ali i ekspertizu, ako pravo je pomoć, da ko ne znaju ča će načiniti ili ki biljke će dozijati, smo mi onda ovdje da im pomožemo.
12: Koje biljke su to točno, moraš to reći ili je to svejedno?
11: To ovisi ča će do zgrade, also ako, ne znam, ako to u vrtlacu, onda sigurno lipo, ako imaš čas, ča moraš i jist. Ako je za zid, onda mora čet biti ča gori raste.
12: Koje druge zemlje su sad uključene u vaš projekt? Vi ste i u inozemstvu aktivni.
11: Da, u projektu sta 5 zemalja trpaj, also mi imamo Ugersku, Irsku, Nišku, Španjolsku i Austriju su trpaj. A to je lipo da svako leto idemo varkamo. Pred 2 leti smo bili u Bilbao, u Španjolskoj. Drugo leto smo bili u Irskoj, u Cork. A drugo leto ćemo onda objeđujeti. A onda su opet svi partneri su skupaj i od svake škole su došli ljudi. I onda se moraju to te lipo inspiraciju uljati ili pogled kako druge škole to delaju, kakve probleme imaju. Da.
12: I zašto misliš ti Peršonski da su ovakvi projekti važni ne samo za škole, za odrasle, nego i pred svim za dicu?
11: Ja mislim sad kad uvijek se toplije, kad je se vrućije, kad znamo da neće biti kod napelje, je mislim važno da iće u školi već kod dice dilamo, da ljudi znaju da zeleno pomaže, da bude hladnije.
9: Je rekla Jelena Gašpar u razgovoru s Martinom Hjerićem. Prinos o ovom projektu morate vidjeti nedjelju u emisiji Dobar dan Hrvati. Na Petrovu je biskup Željezna Egidije Živković posvetio dijakona Tomasa Jakovića. 28-letni je odrasao u Lanđaru i se je pak preselio u Željezno. On je po 4 ljeti opet prvi novi dijakon dijeceze Željezno. Svoj pastoralni praktikum je imao u Fara Kerestur i Lekindrov. Uzato je biskup Živković blagoslovio renoviranu sekreštiju stolne crikve. Zvana toga su predstavili prvočeljeno vino Hilarius diecezanske vinarije Schützenhof na Eisenbergu. U Koberstofu su čir uspješnom premijerom otvorili ljetne dvorske igre s britanskom komedijom Golo ludilo. U turbulentnom kusiću ide za kaos kazališne grupe na turneji, na pozornici i za kulisami. Intendant Wolfgang Böck igra samo malu ulogu. Komedija u Koberstovskom dvorcu se more pogledati svenek od četvrtka do nedilje i to do 26. julija.
13: Danas.
9: Savez zemlje i općine su se po ljeto dan dugom raspravljanju ujedinali na temelje državne reforme. Pri konferenciji za štampu su nazvistili uz drugo pojačanu digitalizaciju uprave, izgradnju centrov stručnih vračiteljev, jednake standarde u elementarnoj pedagogiki i zapisanje gospodarenja s energijom u Ustav. Polak diplomatskih krugov kanu USA i Iran peljati indirektne razgovore u Kataru, planirano je odvojeno savjetovanje s katarskimi i pakistanskimi posredniki. Irska će preuzeti predsjedništvo EU vijeća od Cipra, uz glavne zadaće će slišiti ujedinanje na financijski plan Europske unije od 2028. do 2034. ljeta. Slijedi prognoza vremena. Navečer će prolaziti dijelom jaka nevremena s vihornimi zapuhi, a na mjesti more biti i tuče. Tokom noći će se vrijeme umiriti i zrak će biti ugodno hladan, imat će 16 do 20 stupnjev. Četvrtak, konac velike vrućine, imat će ljetnih 25 do 29 stupnjev i većinom će biti sunčano. Samo par oblakov, puhat je dost živ sjeverozapadni vjetar. Pietak većinom sunčano uz par oblakov, mogući su i pojedini pljuski godine, imat će 25 do 29 stupnjev. Nadalje će puha dost živ sjeverozapadni vjetar. Subotu sunčano, odpodne par oblakov i malo godine, uz živ sjeverozapadni vjetar će imat 24 do 28 stupnjev. Nedjelju dijelom sunčano, odpodne par guštih oblakov i prema večeru malo godine, imat će 26 do 30 stupnjev. Tim smo na kraju večernjega žurnala. Ja, Anka Šnjeves, hvalim na slušanju i želim vam još lijepi ugodan dobar večer. S Bogom!
13: Širom barom.
14: Četiristopedesetletna povijest Novigorja je stala u centru letošnjega igrokaza u Jeć.
15: Pa lipo je to za današnje vrijeme da je na šalan način, da ljudi to uzmu za šalu onda, ali onda je bilo ozbiljno, nije bila šala, kad su morali iz doma prujeti.
14: Danijela Jambrić strastveno miksa koktele i će nam uvaditi čase prava da se ugodaju.
16: Ja bih rekla kao uvijek i u kuhanju i u spremanju svega ostalog dobri kvalitetni sastojci. Onda kao drugo led, kvalitetan, dobar, čist, proziran i suh led. Tu isto ima dosta razlike i prava čaša. I slamčica ili bez slamčice je isto onako situacija za sebe.
14: Dobar večer, pri ovoj emisiji to velim ja, Petra Marija Živković. S današnjimi prinosi ćemo, kod ste čuli, putovati najprvo u prošlost Novigorja, a potom ćemo vam ada načinjeti gustarana koktele. Na programu stoji i mužika. Na početku morate čuti mladu hrvatsku kantautoricu Stella Rade, ka u nja novojački rumba spaja moderni pop s latino ritmami i se ufa na ljetni hit.